Kala lopo. Tembung eling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei

sunatan. Sakjatosipun menapa to inggih dipun wastani sunatan utawi sunat menika. Sunat tegesipun motong kulup utawi motong ikut. Miturut basa Jawi sunat tegesipun tetak kangge lare jaler utawi tetes kangge lare setri. Wonten ing tlatah Ngayogyakarta sunatan sak leresipun wujud upacara sunat kangge lare jaler punapa lare setri. Ananging sak lajengipun sunatan kangge lare setri tetep dipun wastani tetesan lan upacara sunat kangge lare jaler dipun wastani tetakan, supitan utawi kitanan. Miturut adat upacara Jawi, lare jaler utawi setri saderengipun ngancik dewasa kedah dipun sunat rumiyin. Menapa malih kangginipun tiang ingkeng rasuk agami Islam nyupitaken lare menika kewajiban ingkeng kedah dipun tindakaken. Adat sunatan menika saleresipun sampun dipun tindakaken wiwit jaman kina. Miturut istilah antropologi, sunatan utawi kitanan menika salah setunggaling upacara ingkeng kasebat upacara inisiasi. Upacara kasebat saged dipun wastani ugi upacara peralihan utawi krisis. Upacara mekaten wau nggadahi maksud kangge nolak bebaya gaib ingkeng saged mbebayani tumrap piyambakipun. Saperangan ageng masyarakat ing Indonesia wiwit jaman kina, sunat utawi supet nggadahi sifat upacara inisiasi kadewasan. Miturut B. Scribe ingin nanti ngawontenaken penelitian lan saged mbuktekaken bilih upacara kasebat sampun dados adat kebiasaan ingin dipun tindakaken saderengipun agami Islam ngerambah wontening Indonesia. Piyambakipun gadai pemanggih bilih upacara menika mujudaken adat asli Indonesia. Pemanggih sanesipun ingkang dipun ngendikaken dening Dr. Wahidin Sudirohusodo, piyambakipun rangaken bilih sunat utawi tetak menika kalebet adat istiadat Jawi ingkang kedah dipun tindakaken. Salajengipun dipun jelasaken ugi bilih saderengipun agami Islam rambah ing Pulo Jawi, tiyang Jawi sampun wonten ingkang nindakaken sunat utawi tetak. Ananging menopo tetak kalian pemanggih sawau, tetak wontening jaman sak menika utawi jaman modern, nggadai piguna utawi tujuan kangge kesehatan. Tiang utawi lare ingkang boten dipun sunataken, saumpami kenging penyakit, anggenipun saras langkung angel katimbang ingkang dipun sunati. Kangginipun masyarakat Jawi, mliginipun ingkang wonten tlatah Ngayogyakarta, upacara sunatan utawi tetak dipun anggep upacara ingkang wigati. Kangginipun lare jaler pramila anggenipun ngawontenaken dipun damel kanthi meriah benten kalian sunatan tetesan kangge lare setri ingkang kirang wigati. Dados upacaranipun saged dipun wastani biasa kemawon ateges kirang meriah. Malah saged ugi dipun tindakaken sesarengan hajat sanesipun kados dipun serangaken kalian hajat mantenan. Nah, umumipun ing Ngayogyakarta lare jaler dipun supitaken watawis umur sedasa taunan ngantos gangsal welas taunan utawi rikala badhe ngancik dewasa. Adatipun wulan ingkang sae kangge nyupitaken lare sawau wonten ing wulan ruah utawi wulan besar. Kangginipun tiyang ingkang mampu ekonominipun, upacara kasebat dipun wontenaken kanthi meriah sinaosa boten kalebet mewah. Sakwangsulipun
kangge tiyang ingkang kirang cekap panggenipun panggesanganipun upacar kados makaten wau cekap ngaturi sanak kadang tetanggi tepalih dipun suwuni donga pangestu anggenipun badhe nyupetaken ing

Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: iki wis tekan ngomah.
1: Sing kok durung tekan ngomah ya sapa?
0: Lho. Kok wong selamu kok kaya kono kepiye?
1: Kon kaya ngapa?
0: Lho, karepku ki wis tekan ngomah ngono ki sekolah lungan ki njur tas iki apa di singgahke kono apa kepiye ngono?
1: Singgahke ya karepku, ora ya karepku.
0: Weh, lah iki wis ketok banget. Dadi wiwit lunga tekane ngomah ngono ki saiki karo aku ki kepiye ta? Anggepmu kepiye?
1: Anggepku kepiye ta? Kowe ki piye karepmu kuwi?
0: Wong saka ngomah wis direncana kaya ngopo? Mbokne iki entuk undangan resepsi. Ayo aja menyang wong loro. Mergo undangan iki wong loro ngono. Tekan resepsi kaya ngono ning dalan kok sajakmu kok lincit nesu wae karo aku. Mbok ora mungkin ada dijembarke titik ngono lho.
1: Kebiyen ya kok ngene iki.
0: Lah ya beda, nek ora nesu ya ora mingkup kaya ngono kuwi kok.
1: Nek ngono kowe krasa ya tak nesoni.
0: Ha kaya cah cilik apa ora krasa iki?
1: Lho mula nek krasa nek tak nesoni iki mikir.
0: Lho oleh ku mikir iki ngono. Salahku ki ngendi kok wiwit nang resepsi mau ditekani ngomah sajake kowe nesu wae iki nek aku salah. Salahku ki nggon apa lho kuwi to?
1: Dadi urung krasa kesalahanmu kuwi mau to.
0: Lah apa wis krasa ki takon?
1: Ya mula saiki tak dunungke.
0: Lah iya.
1: Ngono?
0: Piye?
1: Aku kena ora dunungke.
0: Lah ya kena nek ora dunungke jare aku ngerti saka ngendi.
1: Bener kowe mau ki saka omah karo aku undangane ya kanggo wong loro.
0: Lah iya.
1: Ning rak wong ki patute. Mestine wong ora pisan ora pindho ki rak ya ngerti to.
0: Patut ngendi?
1: Aku ki nek lungguh kuwi apike amor sapa rak karo ibu-ibu.
0: Lah iya.
1: Lah kowe karo bapak-bapak.
0: Lah iya.
1: Ah kok mengetutke aku, wae iki rak antek grisi to aku.
0: Oh, kuwi to bape. Oh. Iya. Dadi nek penemumu ngono kuwi aku luput.
1: Ketok iki wong ning omah karo ning paran kok kaya padha wae.
0: Ha iya, kowe ngluput iki memper wong ora ngerti karepku. Karepku ki rak ngono, mangkate wong loro saka omah. Nang kono kuwi rak awor wong akeh to.
1: Nah iya.
0: Nek kowe ora tak tutke nek njur kowe ilang, sing kelangan sapa? Ora.
1: Apa wong jenggenek semene kok ilang ki nganti kaya barang sepiro. Aku kira ya wong gede dhuwur to.
0: Ayo nek anggapmu.
1: Keteling suta rak ya ketok to.
0: Ya ning mlebu nang omah mau aku rak wis krungu wong rasani.
1: Rasani piye?
0: Wah iki ana dream kok melu resepsi. Ya apa ra isin aku, isin ora sing dadi wong lanang.
1: Nesu ki urung mari lho, aja tak imbu-imbui nesu meneh.
0: Lah ya terus nesu wong aku ya ora ngalang-alangi, aku ki ming andake.
1: Kowe ki jane karo aku ki piye to? Lho. Ngen-ngenmu kuwi karo sing jenenge wong bebojoan ki piye?
0: Ya wis manut wae engko ndak tuwas aku luput. Karemu piye ngono?
1: Lah nyatane to. Wong kaya ngene kok njur dunekke dream. Ana apa dream gelungan?
0: Lah ana wae to nek dream iki wedok. Ora ngono. Wong kuwi mung wong ngrasani ora aku, aku ki mung neruske ngono.
1: Mula ya awakmu ora iki biyen kepiye to?
0: Piye?
1: Saiki ketoke apa? Biyen ketoke apa?
0: Oh, anek kowe gagas kaya ngono aku ndek bojo kowe iki rumangsa kesasar, tak ndani.
1: Kowe?
0: Lah sing tak karang arep apa iki ora kowe biyen kuwi.
1: Lah sapa?
0: Biyen ki rak mbokmu sing apa. Kecekel kowe. Tekane saiki njur tenan, tamo kok petak aku wong ndek bojo, kuwi mene wis tak petak. Wong wedok kuwi anggere untune arang, wae tenan kuwi. Mesthi wani karo wong lanang lah tenan ta kowe.
1: Hadi waneni karo ora ki rak ya saka trekahmu.
0: Ha iya, ya mes kok kleru kuwi dong mbokmu kleru.
1: Karo neruske kuwi mau lho.
0: Oh, wis
1: terus. Kuwi.
0: Ya, ya piye?
1: Njur sakwise kowe leling gowe jejer aku.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Ki wis isin lho aku jane nyawang kowe iki.
0: Ya, ya, ya.
1: Ping pindhone nggon disunggata.
0: Sunggata kepiye?
1: Lah wong liyane iki nek urung diulungi iki ora ditampani. Kowe kok njaluk?
0: Oh, lah kowe ora ngerti karepku kok. Kuwi rak wong akeh to, tenagane kuwi ya melayani wong akeh. Karepku kuwi ngenteng-ngentengke sinomane. Durung nganti diulungi aku wis njaluk. Lho rak terus. Lho kuwi aja nganti kesuwen rak ngono to.
1: Ayo nek rumangsamu ning nek kanggone aku ki ya klebu ngisi-isini kaya ngono
0: kuwi. Ning kurang rahap kepiye aku nek ning kono?
1: Kurang rahap piye? Saya meneh mau coba to. Wong kowe ki rak tak plerak-pleroki, tak jawel-jawel, jane krasa ora to?
0: Aku ngerti, anggere aku mangan tok senggol tok jawel.
1: Lah iya.
0: Ora kon imbuh, mula aku telu tok kon. Telung piring. Telung piring mau kae.
1: Mula ya wong kowe kuwi sing jenenge ngisen-isen ke aku ora ning paran ora ning omah.
0: Oh, aku imbuh ki luput to.
1: Lah wong patute ki nek ning omah ki mangan sepira-pira entuk. Nek ning paran ki rak ya nganggo praja. Ha wong tak plerok iki tak kon wis, tak senggol iki tak kon wis, kok angger dijawe limbuh. Angger diplerok imbuh. Ora isin banget aku.
0: Lah anggapku ki malah kon imbuh, dadi kowe mleroki karo jawel ki kon imbuh. Ora ngerti nek kon wis to. Aku ya gagas aku mengah ya ben pupung ora mbayar aku ya mengono kok. Ngono ae sesuk meneh ki omong wae rasa jualan jawel.
1: Eh ning meneh lho sesuk.
0: Lah ya nek
1: kudu meneh lho kuwi.
0: Ah ya ngrulu nek kaya ngono ki jege sesuk ora. Senar resepsi kowe dhewe apa aku ra melu?
1: Ayo aku dhewe ya kena.
0: Anjir aku nang omah.
1: Ayo kowe nang omah kena to? Karo njur ngopo to? Apa aku ki nek ning nggon pasamuan ki njur nganti suwe banget rak ya ora to, paling suwe iki setengah jam.
0: Darane wong lanang ora ngujo karo wong wedok. Arep menyang resepsi wis mampir ning toko aku ya wis kepiye? Dadi wong lanang aku kuwi.
1: Anjur ning toko mau gunane ngopo tak takon?
0: Lho. Lah ya gunane mung saka omahmu to janjinane piye?
1: Ayo kowe iki rak janjine iki nek mampir toko, apa sing tak senengi tu dingono ngono to?
0: Lah iya, anjur kowe nudingi aku ngeleke apa?
1: Dan nek wis aku nudingi iki rumangsa aku rak tok tukokke.
0: Pongo duit tuku iki. aku janjiku ya mung kono nang toko sing seneng tu dingono. Aku rak wis tudang-tuding aku ya entuk wae to. Gak ngono.
1: Nek meng nudingi we mbok ning omah kuwi nudingi apa-apa nganti kesel tangane.
0: Ya wis saiki sing wis iso nek resepsi tak ngati-ati. Kowe iku rumangsa aku kok ya saiki rada bening ulate kuwi.
1: Bening-bening ya ora iso disaringo ya ora iso bening.
0: Tetep kaya ngono kuwi.
1: Lah iya.
0: Ya
1: wis tak wantuku ki kaya ngene iki ngono.
0: Wong kowe iki wis anak-anak, wong tuwa ki aja sok kaya ngono kuwi, ngono.
1: Lah kon kaya ngapa?
0: Kok kaya ngapa kepiye tegese iki ya sing apik kok kon kaya ngapa?
1: Aku ki kurang apik apa? Aku kuwi kurang apik kepiye?
0: Mau nek sida ngepek mbokmu ora kelakon kok ngono. Tenan iki jane.
1: Wis. Kowe ki mbok ora bola-bali kuwi nek mungguing liyane kowe sing ngrungokke ki rikoh lho.
0: Arek liyane aku.
1: Kok njur dibolan balene ngrembug mbokne. Ah mbok wis kana diteruske ngrembug mbokku.
0: Lho kok ngepek mbokmu?
1: Lah iya ta?
0: Wis mati ki.
1: Ngepek ki jeng.
0: Oh, wis saiki ngrembukan sing apik. Awake dhewe iki
1: wong. Mas aku kok meng golek-golek wae lho.
0: Golek-golek kepiye nek karepku ya ora golek-golek kuwi kok ya.
1: Rumangsa aku ki sak plok wis tuwa ki kok ana-ana wae ta kowe ki sing tak omongke.
0: Ha ya kowe sing marah iki kowe kuwi. Meng aku ki saka sabarku jane ya ta. Nek ora sabar karo kowe ki mendira padu wis ora wis-wis.
1: Karo wis patute wis jamak lumrahe. Nek wong lanang kuwi kudu duwe ati segara ngono.
0: Weh. Atine segara njur wetenge prau ngono apa? Atamu kok njur ati segara nek jembar banget.
1: Ayo tengah perahu njur men nunjang kowe kuwi.
0: Ayo wis saiki sing wis yo wis ngono
1: kuwi. Aku ki marahi mangkel terus nek rembugan karo kowe iki.
0: Ya iso nek nang resepsi ora menyang le. Ndak tau asale repot malah.
1: Ora menyang njur piye ben elik banget ngono apa?
0: Ora menyang ya longong ewuhke kowe kang ngono.
1: Ayo apike iki menyang kowe ngeterke nek wis tekan gone njur kowe bali dhisik, njur engko metok meneh ngono lho.
0: Oh dadi aku baturmu ngono apa?
1: Ya ora kok nganggep batur ki ora. Kowe iki lak ya wis dingerteni nek kowe iki bojoku to sing bagus dhewe.
0: Ya sakarmu leh mung alem. Tegese nek kowe menyang dhewe iki njuk undangane wong loro ki nek mung siji kepiye?
1: Ayo gentenan.
0: Kowe gentenane wis kliwat sing kari kuwi kok kamu.
1: Aku dhisik kok aku wis mulih njur kowe menyang ngono.
2: Ya kene iki.
3: Oh ya bener kene kok.
2: Oh aku ora ora panggil.
0: Latar kaya
2: ngopo to? Kene iki lho. Cemaran iki ana cemaran iki.
4: Cemarane mau. Cemarane dienggo cah wedok mau. Cemara apa?
3: Ajare tengeran kok cemara.
4: Biyen tak tinggal kene iki ana wite cemara.
3: Nek wis ketemu bali we ya, Pak. Hah? Ning tanah Jawa aku isin.
4: Kok isin ning piye to?
3: Bareng kowe isin ya jebulan.
4: Kok isin?
3: Lah aku ki ndarani sinyo.
4: Sebab e.
3: Sebab wong ngate kowe ki ndarani wong luar e.
4: Wong luar. Wong luar kepiye?
3: Rumangsa nono rambutmu ki rak kurang to.
4: Dir dalane garane londo ngono kok.
3: Lah ora ana to wong takon yu miskin.
4: Dalane aku ki wong Eropa ngono kok. Wong kowe ki ora ngrasake.
1: Kae ngarepanke kok kaya ana turis po ya.
4: Lombo kae.
3: Wo krungu, krungu.
1: Kok omongane ki nganggo miskin, miskin ngono ki apa kuwi?
0: Oh kuwi dudu wong kene kuwi ae.
1: Heh?
0: Dudu wong kene.
1: Awak ngendi?
0: Oh, bener mbokne.
4: Nun.
0: Dudu wong kene.
4: Iki nggone mbahmu.
3: Nggone bapakmu?
4: Lho. Ayo, bapakku kuwi mbahmu.
0: Kok milang-milih ngono
3: aku. Iki tak kok nggone mbahku lah nggone bapakmu ngendi?
4: Wah, kowe kuwi kebangetan lu bodho kok,
3: Bas. Lah iya kowe ra ngejak nggone bapak.
4: Iya.
3: Aku njut bahmu, lah bapakmu ngendo mai.
4: Ngene. Bapak kuwi duwe anak aku.
3: Heeh.
4: Aku jenenge aku
3: ngendo. Mbah wedok to.
4: Lho. Kok sing mbah wedok?
3: Mbah wedok kuwi awitane duwe anak kowe.
4: Iya kuwi bapakku. Ngono. Lah iya. Lah nek bapakku ki rene kuwi anakku, kuwi ki njur kuwi mbahmu.
3: Dadi bapakmu ki laran le dadi bapakmu njur ganteni aku ngono
4: apa? Goblok banget kowe. Lho,
3: ayo kuwi pas dadi bapakmu, njur dadi mbahku. Dadi aku ki wis kewalon.
4: Kuwi wong siji.
3: Wong siji dipang loro.
4: Dipang loro kepiye ta?
3: Biyen pisanan jadi bapakmu to.
4: Ha iya.
3: Wis gelo.
4: Kok gelo?
3: Kok ijin.
4: Kok njur laren ngono kok.
3: Wis ora ngurus kuwe ya aku ndak bonek.
1: Nang latare wong kok ngecamprang gugu karepe dhewe.
0: Ning bareng aku wis weruh kok dudu wong Jawa kok.
1: Ha wong apa?
0: Ha sing siji kae ra ireng e.
1: Oh, kae kae mergo gebrongot kok kuwi.
0: Oh, gebrongot dadi gosong apa?
1: Bisa uga
3: malah kemripik ya
4: apa wong iki yo
0: bar nang ndi
4: demen mulai rata
1: jan
4: wong sokmu nonjol-nonjol
1: kok nang kewe engko nek ra ngono nang kewe
0: wah monggo
4: nul
0: wah monggo monggo
4: kula sing mlebet kula tiyang Jawi kok
0: oh iya to
4: dadosane Selandi ya nes
0: oh kula nggih mboten mesti
4: nggih ming budak ngoten mawon lha
3: kuwi muni kuwi
1: yo
4: lalang kok moyo bulan-bulan yang
3: mengamau mau ramu ini buka lho pak
4: oh iya iya
0: iya iya
4: iya
1: mangga
4: iya iya iya
1: iya
4: anu sabun sabun anu akur
0: menapa
4: mau padu mau
1: sampun akur
4: awal kok wonten bening disari
0: ya ben oke awal itu emang
4: anu tadi
1: ya kuyon
4: anji anu yang periksa leres nama mboten dong ya
0: menapa?
4: Iki niki napa leres griyane Pak Karyo nika napa?
0: Karyo
3: bapakmu ki jeneng Karyo to?
4: Iya.
3: Wah,
4: mbahmu e. Halah oke kuwi mbahmu e.
3: Lah kok kuwi kandha nang tanahe dhewe kula nu putranipun Den Bei Jaya Jatrang.
4: Kae ra aku nyang sabrang ki rak ben kajen to.
3: Iya, aku yen nyatane nang kampung gendang. Eh, Gus ngono ki.
4: Lah iya. Apa ya aku njurkan aku ya, anaknya pak rakyat ngono tau
0: Karyo?
4: Nge
0: Karyo Stomono?
4: Nge
0: oh anggih riki niki ini niku bapak kulo
4: eh
0: loh ini pun buat nonton niku
4: bapak
0: pun.
4: Kulo
0: loh
4: sama ini ampun anu tau ampun ngaku-aku tau
0: loh kok ngaku-aku
4: nih Karyo Stomono niku bapak kulo
0: niku wiwit cilik niku dereng tau ganti niku bapak kulo niku
4: eh loh pun kok sama kok bapak kulo banyak niki loh anak kulo niki.
0: Lho mangkirin toh Pak Karyo niku rumiyin bapak sampean
4: nggih
0: sumpia sumpi nganti ora karu-karuan
4: pripun
0: Sampeyan niku riyen teng pundi? Nggih sangir iki no.
4: Kula niku Skoriki.
0: Lunga.
4: Nggih, aku niku nyambut gawe.
3: Yen lungamu ki rak ra nyolong.
4: Awang kowe ya malah iki aku ki arep ngandhakke lelakon ku mbiyen. Kok ora nyolong, ora nyolong?
3: Ya, Om.
4: Kowe ora kon aku nyolong. Kok Om piye? Om Pimpa wah.
0: Ora. Oh, nggih nggih mangke riyen.
4: Pripun? Pripun? Pripun?
0: Nek sampean wanune griyane nggih mriki.
4: Nggih.
0: Lungane teng pundi?
4: Kula teng Tanah Sabrang, teng Lampung.
0: Nami sampean sinten?
4: Kula.
0: Nggih.
4: Kula niki Geyol.
0: Loh. Geyol?
4: Geyol.
0: Geyol niku ngendikane bapak
4: niku sangat cilik. Kok cepet banget
3: ya kowe gek cilik mesti cepet banget.
4: Karo jenenge jenenge Geyol kuwi kuwi mung jeneng kan
3: kentase mesti putih.
4: Aja do madrame
3: to. Ah iya ta salahke nek.
4: Kuwi nek omongin intra-intramu ra.
0: Oh, Geyol.
4: Geyol.
0: Niku nek ngendikane bapak turune kakang kula sing lunga teng Sumatera ngoten lho. Lunga sampeyan.
4: Nggih, ya sampean.
0: Lho, kula niku bugel niku.
4: Heh,
0: bugel.
4: Lagi nek adikku.
3: Wah, lagi nyebra.
4: Kowe lho.
1: Dhewe
0: dhewe
3: ta, Pak? Dadi bugel ki betekan rantek le ngurupe ya.
4: Dadi le ngobong ora terus dadi bugel ta.
0: Niku jeneng kula kok tadi. Ah,
1: monggo monggo lenggarung.
0: Lah niki
1: tenggah monggo.
0: Niki jeneng bapak napa? Lho, napa sedherake?
4: Anake.
3: Oh, anakipun menika, Pak.
1: Ah. Oh, gede gombong katane
0: kuwi. Ora gombong san kebumen iki malah.
4: Oh, iya, kleru wae.
3: Kula anakipun menika. Nami kula
0: bebasan wae to, Kang.
4: Eh.
0: Dadi kowe iki sik Geyol mbiyen to?
4: Heeh, kowe
0: lha bugel
4: adine. Ya wong. Ayo wong bola-bali.
3: Kula Wiwi.
0: Wiwi. Kok kaya cawe to jenenge Wiwi?
3: Nggih, lang kula rumiyin lahiripun kalian bapak menika pun mestani istri.
0: Oh, karo meneh bisa go lahir
3: utang-utang bul jaler.
4: Ya mengki sing cetha to.
3: Piye?
4: Istri ngene apa?
3: Aku mbiyen tak bajang kae ta ora tak cukup dalani dumong kowe ta.
4: Lah ya mulo ki rak mbiyen Wiwi. Ya ta?
3: Iya.
4: Dur ning undang Wiwi, lah ngono ta.
3: Wah, aku mbiyen gek lahir turun kowe.
4: Wah, ora butuh padha karo aku. Aku kan jujur banget deh kepiye to.
0: Dadi ki anakmu to, Kang?
4: Anakku.
0: Waduh, kowe nang Sabrang kuwi wis ndak anak iki.
4: Ha iya lha iki.
0: Wah, iki adimu kepiye to?
1: Bojoku. Ya, pangaken mawon, Kang.
4: Oh.
1: Mawon-mawon.
3: Kuwi mbok cilik ta, Pak?
4: Iya napa kowe?
3: Kok semono?
0: Loh. Kok semono?
4: Jondranya to.
0: Wong mung pernah iki mbok cilik, nek awake pancen kaya ngene iki, ngono.
3: Mbok tanah Jawa kuwi oke sing becik ya.
0: Wah, wis wis.
4: Kowe mesti awas lho kowe.
3: Wis
4: sembrono. Anu, Dur iki aku ki lak wis suwe to. Rening kangen, aku ki lha Dur bapak piye?
0: Bapak wis ora nono,
4: jaya ta, wis ora nono gelombangmu. Mbahmu wis ora nono.
3: Nono.
0: Wis aku ya wis danak. Anakku ya wis gedhe. Iki nang mburi iki mau. Lho kepiye ta?
1: Undange apa Pak ni?
0: Endang ae endang.
4: Iya dikate.
0: Pakne gedhe kondur
1: ngono.
4: Dek.
0: Wis karo ngopo-ngopo mburi kono.
4: Wis
0: kan. Wis jenenge syukur tane padha slamet tegese iki.
4: Ha ngono.
3: Monggo mak cilik kula aturi nyimpen.
0: Apa to iki ah? Buntelan lho. Buntelan kok kirek iki kepiye to? Nek kon ngopo
4: iki? Arepe arep nggawa oleh-oleh.
0: Wah.
4: Awang oleh-oleh kok ndur. Ndur kirek iki kepiye to?
3: Lho nek kene urung ana.
4: Wah.
0: Awang wis akeh nek kaya ngono
3: ya. Wah, dimasak enak lho.
0: Wah, kene. Kene. Kulo
1: apa?
0: Ah, iki ditepungke iki Pak D iki.
1: Oh,
0: Pak De sing saka Sumatera iki Bali.
1: Oh, nggih.
0: Wah, iki anakku.
1: Pak De.
4: Iya, Nak. Keh. Wah, lho ayo wis.
0: Wis e.
4: Wis gedhe.
1: Lah
4: iya. Ayo wis prawan ya.
3: Lah iya kene dhewe kono diarani Teji ya.
4: Wis. Kok Teji?
0: Teji padha ngopo wae.
4: Ya aja kaya ngono gedregang-gedregang.
0: Kaya ngono. Ya,
4: lakune mesti blarak sempal kuwi.
3: Bapak. Kupur kumu tak saik.
4: Ngopo?
0: Kanjur golek pupur ki arep ngopo?
3: Arep tanggo nyungging rai.
4: pupuran
5: ae kaya ngono dipupuri nang jet kaya bintang.
4: Ya.
5: Ayo iki. Wis ndak anak siji iki. Wah,
4: jenenge sapa, Dek?
5: Jenenge Endang.
4: Wah. Endang.
5: Endang.
4: Ah, Endang.
5: Maune kira jenenge Wiwi. Ambasan rada gedhe jur wowo.
4: Oh.
5: Masa iki Endang.
4: Endang.
5: Lagi anakmu iki jenenge sapa?
4: Basio.
5: Wah. Basio.
4: Ayo undang-undang ini bas bas bas bas.
3: Oh, ayo. Nenek tang kampung Edi le.
5: Ah, ya iki wis iki bapakmu gedhe sing saka Sumatera.
6: Oh, nggih, lha nika sak setengah nika putrane Pak D ta, Pak?
5: Kuwi iso Mas karo kuwi.
6: Nika Mas.
5: Heeh, pernahe kakangmu.
3: Ning Mas sesebutan aja Mas nganteng.
5: Ayo.
4: Nek Mas nganteng iki piye?
3: Engko nek klera-kleru
5: panen, Dik. Ning balimu ora ya ora nggawa apa-apa to, Kang?
3: Tangane.
4: Ora.
5: Lho, nek nggawa apa-apa sing nang mburi apa nang ngarep angkono dileboke kene ngono.
4: Ora, ya itu mau nggawa kirik. Ayo tak kenteng aja.
3: Namung kirik kalian suket, Lek.
5: Wah,
3: Pak Badhe mriki menika nggih klinta-klentu. Dongipun pados kesehatan, meriksaaken menika klentu, Lek.
5: Oh, kok kleru piye?
3: Ah, wonten riku lebet riku kalian dokter sama anu nggih, mangan sing ijo.
5: Loh, kok ijo kok kaya kewan?
3: Anu suket sing enom meneh.
5: Lho, wong kok
3: kula metu nu letere nggih dokter kewan.
5: Wah. Bener.
4: Ayo wong bola-bali. Bola bali cakine ora ganep kok ngono ku.
5: Oh, iku ora pati ganep to.
4: Heeh, ayo. Wong wong ora ngerti. Ora iso maca iki.
5: Ayo, wah, ayo perlu sing tak takoke ngono, Kang.
3: Sekolah lek kula wonten rika.
5: Sekolah
3: kancane kelas 2 kula tetep kelas 1.
5: Lho, sebab e
3: kok kelas 4 kula tokke.
5: Kok ditokke sebab ana apa?
3: Mung nyolong.
5: Oh. Kuwi wis sekolah kok njur clemer. Besok meneh aja ya.
4: Ngomong kong iki saru. Saru,
5: Raning mangsane iki pembangunan, Kang.
4: Heeh.
5: Kono ki apa ya padha karo kene ana pembangunan.
4: Weh. Cekae ora keri.
5: Weh.
4: Nggonku kuwi sabrang kuwi sing jeneng Lampung wis. Ha ning kono ki apa? Sebabe aku mulo mbiyen wong Cimbrana ki niatku arep tak tenani leku tetanen.
5: Weh, nang kono kuwi ya tani.
4: Lho. Tegal aku kuwi wis. Tegalan kono ki.
5: Njur tani sing kira-kira apik kono apa? Timbang kene ngono.
4: Rang Tegalan kita tandur bonggol gedang.
5: Weh.
4: Wah, ning wis.
5: Piye?
4: Subur pancen.
5: Nganti awoh.
4: Dasare penggarape pinter, awohe wis ora kalah karo gedang ngoten kene.
5: Wah, ya nek
4: awoh iki sak kentongan-kentongan kae sak ulur kuwi.
6: Napa nggih Pak? Eh, kedang kok
5: sak kentongan. Iya, sak kentongan.
4: Iya to.
5: Kuwi dawane pira kuwi?
4: Ayo padha karo kentongan kae.
5: Wah,
4: anggur tak tundun ayo wis.
5: Kentongan glugu.
4: Heeh.
5: Gedang kuwi gedene sak kentongan glugu.
4: Lho, sak kentongan glugu ki rak sak jantung kae.
5: Oh, sak kentongan gedene.
4: Heeh.
5: Wah, nek kene rumangsa kalah nek pertanian.
4: Apa nek kene
5: iki sing pokok kuwi sing apik iki kesehatan kok. Kesehatan ngene iki jamin.
4: Anak ngono iku beneran wong anakku ki ora sehat iki.
5: Lho, kok ora sehat? Ayo engko nang kene iso disehati engko.
4: Piye, piye nek kesehatan kene piye?
5: Lho, wetan kono kuwi.
4: Lho, rasakno le, rasakno le.
5: Wong meteng le, wetan kono kuwi.
4: Hmm.
5: Wong meteng umume nek kono pirang sasi.
4: Anggere sangang sasi 10 dina ae.
5: Oh, aku yo meteng sing ora sehat. Nek wetan kono kuwi 3 taun setengah.
4: Kok aneh.
5: Lah sehat kok wong meteng sing sehat.
3: Ya kuwi nganu kok Pak nginep.
5: Lho, ora nginep. Anggere arep bayem disuntik disehatke meneh. Nang kota apa barang lahir le?
4: Ya,
5: bayi ni kui cangkeme sak lawang kae lho. Lawang kae semono kae.
4: Ya.
5: Lah iya bayi sehat le. Wis gede.
3: Ana yang ande, ana gusine nggo wadah saron.
5: Lho kok wadah saron? Karang bayi sehat sange gedene
4: jare kok. Tapi nek sing bahasa nek wis kewonjur pakanane apa semono
5: bayi kamu? Pakane iki malah mayar.
4: Apa?
5: Ah gedang sing kanggo nggonmu kuwi. Ngomong mata ngomong
4: trotok ya.
5: Cuma aku ora ora gedang kok sak urus sak kentongan.
4: Ayo wis.
5: Nek ora goleke bayi sing cangkeme sak lawang sing mangan sapa?
4: Ayo kowe mata dadi
5: ya ta. Ya wis sak ngono wae.
4: Lah iki ben do dirasake. Lho, mulah aku mrene iki rak ngumpulke balung pisah. Aja nganti kepaten obor. Mumpung sing urip,
3: kowe iki omong kleru, Pak.
4: Piye?
3: Ngumpulke balung pisah ki ndarani juragan tipo lho, Bun.
4: Bocah ki ora ngerti omonge wong tuwa. Ngono, ngumpulke balung pisah kuwi gatuake sedulur, aja nganti kepaten obor.
3: Ngerti? Wah, sing pokok kepaten obor kuwi Andre jendirek
5: oh, aku wis ora ngerti kuwi.
4: Wis ya
3: bocah.
4: Ayo sekolah
3: iki. Umur dereng kata majire.
5: Piro lho ketoke karo bapakmu ki wis tuwa kowe ngono dadi. Piro umurmu ki piro?
3: 18 to ya, Pak.
5: Ora ya antarane wis kurkuran nek kuwi.
3: Lho, le iso omong.
5: Wah, dadi 18 ki le iso omong, dadi mane ora iso omong to iki.
4: Omongane pekok.
3: Mboten nate. Mboten nate omong kula niku lek mboten nek mboten ditanggap.
5: Wah. Niki mane mbone ki ra ya wong to mbone iki.
4: Heh?
5: Bojomu kuwi iki anak.
4: Ora nyangking-nyangking wong tuwa kuwi. Ya entuk iso. Lah ndur padake anggone dudu wong ki apa?
3: Pak, semene wae, Pak.
4: Lho,
3: nek nganti tekan sejarah kuwi kowe kewirangan.
4: Lho. Iki nek ora tak genake aku ki malah semelang. Tak genake ndur nek dudu anak wong kan
3: apa? Rak nang randu alas ta entukmu.
5: Gendul. Iya, kene kok ora member karo kowe iki kok ora nrempet ngono
4: to. Oh, iki kebangetan le rusak kok. Eh,
5: ya wis saiki.
4: Anu piye? Ana apa? Ana apa?
5: Saiki ngasu-ngasuwe dhisik. Eh, napa mbokne? Napa kok kowe mrene?
4: Ana apa? Paling gedhe-gedhe.
1: Kae anu, Pakne, wis tak tatake.
5: Oh, mangan dhisik to?
1: Heeh,
5: dhisik. Wis saya kan saiki ngasu-ngasu dhisik karo mangan.
4: Weh,
5: ayo.
4: Yo. Mangan yo. Tak urung.

0: Jawa kene pancen yo seneng banget rasane ngatiku ngendi-ngendi papan becik ngendi-ngendi papan wangun agek nang kampungan we ketok rajin resik lho njut malah ana rombongan krawitan dirungokke ya kepenak runtut sayo ayo wong kaya kono kuwi pokoke ming rujuk sahati tapi la wong gamelan iki dhewe-dhewe kae ning kok unine iki iso bareng nek ora le latihan utawa kancane iki dadi siji le mikir ora iso kaya kono kae nek nanggonku kono kok ijih teng slembrek ya ming kurang pancen kene iki jajan ya enak lan murah nek bayar kuwi pancen ya seneng tenanan gek tetumpakan kaya to becak ya ramah tamah monggo badhe dateng pundi kaya le apik-apik ngono ning aku ki arep lungan ki kok kaya ora kerasan ngene lho. Lire ngene iki ora kerasan. Lah sing malah iki nggone mak cilik kae. Ana ampase. Mula anjen aku urip nang tanahku kono. Peteng ketok iki. Nek bengi kaya ora ngepenake nang ati ayong aduh apa padah ning basa nang Jawa mapan nenggone mak cilik iki kok nang ati iki kaya tentrem ayem kekes ngenes ayang aku ning arep tak tindakke iki apa bener apa kleru saya monggo nek ketarik saka rasane ngatiku bener tegese wong nom diarani pemuda kuwi ora iso kok weruh rupan sing kaya ngono ora ketarik mbuh luput mbuh bener ning gelem ra gelem seneng ki ketemu ngarep wis mbuh ketampan lan ora ki wong lanang mesti ngawur Mbah Sugih, mbah ra duwe iki kena kedunungan seneng. Ora nesik ngelikke kowe kok. Wis menang cacak kalah cacak, kepiye meneh? Aja meneh kok aku. Ijih komplit, ijih duwe wong tuwa. Lan rupaku ya komplit. Atase komplit aku ki uang yang duwe irung, kuping, rai komplit tau apa sing kurang wis korano sing kurang syarat-syarat urip aning pancen yo ora ana wanita sing kaya anak emak cilik iki sah kok sajake dedeke sedengan kae nek jak nonton mesti weruwe Ayo ngatasi wanita to. Aku misah pundak. Mongko kek ngladeni wong tuane mang. Tarane iki wis pol ngadeg. Dibul terangan ming agek cengkeng. Cengkeng kuwi kok semono nek ngadeg. Apa ora gojekan usuk. Ning kok aku meso ketarik. Apa iki pangeran sing kadokan? Monggo nang tanahku kono wong wadon ya ora kurang. Okeh. Okeh wanita. Sabrang ora kurang wanita kaya to. Kebu. Sapi. Jaran wedhus kuwi wong wedok ya akeh Neng kok ketarikku kok nang Jawa. Waduh. Iki apa wis dadi titimang wancine awakku. Aku kudu mulih nang Jawa. Oh, jantung atiku. Aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu. Kaya ngene rasane wong wuyung. Bah, buta banget terang. Sing jenenge wong kedanan wanita ki tetep buta. Wis isin ora nganggo. Wirang ora nganggo. Nganti ra didit wis jek umuk. Apa aku niat ora bali mulih? Iso ora mulih. Wong mak cilik ya omahe kene. Nyatane aku kecentel atiku. Iki sing jeneng wong atine kecentel pager. Waduh, abot ya. Abot. Mengko wong urip ki ora gampang tenane. Aku wong gayo wanita ki apa wis rampung to? Aku nyambut gawe urung. Kepinteran urung. Mas gampang urip temu mburi. Nong krawitan to. Nong krawitan ki ora iso nabuh wentuk kok nang kono. Girang to.
1: Oh iya.
0: Girang ki anger wis dualolo wis bayar. Anger nonggon kumpulan krawitan kan wis menang cacak wani ngono wae. Sagedipun menapa? Inji menapa sakit? Kok nabuh mbok ngusung to. Mesti entuk pangan. Wong ki gandeng sregep mikir golek pangan, mesti pintere. Asine wong sing teng srempal kae dasare wong ora pangertian ora duwe pikirane keduren. Ora iso apa-apa. Bodho banget. Golek gawean sing dhuwur. Lah ora ana. Iso sing dhuwur nglapur. Medhi nek tiba, ayo wis ententane ya ming-ming klantrung-klontang kaya kono kae. Ya ta. Ning pancen wong urip ki ora kok jeneng kepetengan wanita lan ora kepetengan dening kahanan. Tegese kahanan. Bodho ya ben, nganggur ya ben, ning bojo kecekel sikik. Sebab pengiran kuwi ganjarane luwe akeh. Bodho pangane ya apa? Ngono. Wis are ngawur wae kok. Engko nek tak ngerteni le bodho lan ala, gegayuhan mesti ra sida. Iki arep mempeng leku gegayuhan kudu dadi tekku kae wong. Aku kudu tak sengkake. Tegas tak sengkak keke seorang elingi budu engko sing tak go makani apa urip mesti mangan nekani wong genduran to. Aduh kok kaya nang sidep. Kok kita iki kaya nang sidep kuwi babetenen aku ki rong raup.

kaya ngene rasane wong kedanan iki. Awis ora nganggo isin napa-apa. Ana panganan ya yo dicupuk. Ya napa duka tatos

apa to kok guyang guyu ki ya ngapa? Wong aku ki ya bakal tekmu to ya. Heeh ta? Matna ta sing sak tenan-tenane. Kok guyang guyu ki apa ya geli? Apa ya arep omong isin? Mas rapopo. Ya? Kowe goyang guyu ki ra ngematke leku cukur gedhure. Leku cukur gedhuren iki ora salah aku. Arep budal nang Jawa, kuwi kesusu aku kon potong karo bapak. Ngerti? Aku cukur 50 rupiah. Dite 100. Ora disusuk njur tak kon ganepi. Aku malah di prontos kaya kene. Ya malane nek nganggo tesmak ana wadahe to. Macak kok kaya ngono. Kok sayange kok nganggo sayang. Nek jaritan kaya ngopo? Apa sedeng 3 meter? Atiku ora iso uwal tenan. Ora iso ngulapi katresnanku marang kowe. Sandiwara daerahku.

0: rajae muntar-muntir ki ana apa ta le?
1: Matur para para sepuh.
0: Piye piye
1: piye? Para pinisilin.
0: Lho, kok pinisilin? Pini sepuh ngono
1: kok sepuh.
0: Piye ta?
1: Piye piye? Wanci katen menika semaput kenging.
0: Gue kapale wong arep semaput kok omong iki kok piye?
1: Boten giat, Pak.
0: Lho. Apa? Piye to, Kang? Apa taune ya lara kaya ngono kuwi apa
1: mangke, Pak? Apa layon kula mangke lajeng kados pundi anggenipun?
0: Yah, kaya aja werna-werna. Kok omong iso-iso omong ngono kok layon barang dikandrakke.
1: Menika jam pinten, Pak?
0: Lho,
2: ana apa? Dadi lima jame to.
1: Kok dereng nedha.
0: Oh. Ora ya wedi. Iki mengeleh to.
1: Aduh. Aku ono piye-piye.
0: Wis ditemok ngono kok nyigat-nyigat.
1: Aduh semingkir, Pak. Aduh, tangan panjenengan panas.
0: Wong menawa iki dinyet nggon weteng iki, nggon weteng.
1: Pre,
2: nek masuk angin tak kroki to.
1: Mboten. Mboten masuk angin, sedaya buntet, Pak. Mboten masuk angin. Mboten perlu, Pak, kula masuk angin. Angin mboten kenal. Kuasane rencangipun angin, Pak.
0: Lho kaya ngopo tak demoke kene
1: iki. Ada.
0: Iki kepiye?
1: Tangan panjenengan kasap.
0: Lho. Kowe kok aja gawe bingung to.
1: Tak kuli.
0: Nduk. Endang. Iki mbok goleke lenga putih kono, lenga putih.
3: Oh, iya.
0: Ayo iki mbok menawa mangsuk angin iki.
1: Pak semingkir, Pak.
0: Lho mengko bisa wong aku iki mesake ngono.
3: Ipun to, Mas.
0: Monggo sik, tak nyenyut kene ya.
1: Aduh. Bapak lagi nyenyak macil nyekel paku aduh.
0: Ora wong iki ming tanganku dhewe kok.
1: Keteng-keteng cerombong aduh.
0: Coba ngenten to, Nak. Sik anu.
3: Oh, nggih, Pak De.
2: Kakangmu
3: iki. Pripun nggih pundi ta, Mas?
1: Lah, mriki.
0: Kok barang ditemok ana kok njuk meneng wae.
3: Mriki dinyet-nyet-nyet.
1: Pundi ta kelamaan zaman go niki.
0: Iki kok.
1: Rokok rata munggah titik.
0: Oh, wes. Eh, mundur aku. Mundur.
1: Ampun riku nak niku gensak.
0: Ora aku. Wes, mundur kene.
1: Micet iki kok golek engko cakro.
0: Wes, nek tak pijetane memang soal. Kene
1: iki aduh.
0: Mengake ditembok kaya ngono kok aduh. Kene apa piye kene nggon bangkean iki
1: tangan sama misuk.
0: Lang menjawab tak demok ora tak.
2: Aduh.
0: Ayo,
2: bapak
0: wis sing nyek. Wis aja wis. Wis bapakmu dhewe kono. Ya sono kuwi Kang.
1: Aduh, tanganmu ta Pak iki.
2: Hah?
1: Aduh.
2: Tanganku piye? Tanganku piye?
3: Mah. Pripun ta Mas dikeroki napa pripun?
0: Wah, iki wong nekat iki. Nek dipijeti bapakne aku njungkit-jungkit kaya ngono. Jolan-jolan. Nek dicekel anakku kok lanjut kepenak wae. Wis kene mutar kene.
3: Pripun ta Pak mboten nantang
0: tapi. Wis mutar wis ben.
3: Bapak iki mboten misange to.
0: Ha iki cepet.
3: Apa trane padhe
0: to? Lho dianggep wong tuwa dibodhokke iki. Kuwi jane ora lara kakangmu kuwi.
3: Napa nggih?
1: Iya,
0: iya. Ha meneh iso meneh. Kene
2: ngerti apa, Dek?
0: Wis koyo
2: blagate anakmu piye?
0: Engko ya dudu wong tuwa ora ngerti engko anggere yo meneh tekak lho kowe engko. Ayo meneh yo meneh.
2: Eh, aja, kok tak tekae dhewe, meneng wae. Aku bapakne.
0: Wah.
2: Apa? Pinter kowe ya.
0: Wis saiki takon ana anakmu iki.
1: Isih mojok kono
2: dhele. Ana apa?
0: Wis ben manut kono.
2: Piye, piye, piye, piye. Ana apa?
1: Pak, aku kira anakmu.
2: Dur,
1: anak kolah bapa kepiye?
2: Ya, ya, ya. Aku ngerti kowe.
1: Pak, anak polah bapakne kepiye?
2: Bapakne sing prada.
1: Kit mau kok tanpa prada. Lek polah wis kemeng.
2: Jenggeng pisan kowe, eh?
1: Piye, Pak?
2: Padahal aku ora ngerti kok.
1: Sambang rapet ing atiku piye, Pak? Tambalen, Pak.
2: Rondolo iki.
1: Aku mati yen ora entuk kuwi.
2: Mangsa bapakne nyedhaki bengok-bengok
1: jagat ciut.
2: Bareng ndang sing nyedake njer apa-apa nggon ngendi
1: jagat ciut
2: ora
0: jagat iki mrene nek apa iki kok terus wis-wis
2: omongan rae-rae arep glembuk bapakne saiki omong sing terus tetho wae mumpung ana bapakmu cilik
0: ana ngono
2: ana mbokne cilik ayo omong apa sing tetho
0: ora kala-kala loro barang
1: sing mumpung kowe Pak
2: wes,
1: aku mesti nyilih cangkemmu.

0: Kula. Nek gugu aku gelem angel lho duwe bojo kaya ngono kuwi angel. Golek wae angel sing kaya ngono kuwi.
1: Pak, mbok engko mboten, Pak, wong kula.
0: Lho. Petekane ana cah kaya ngono kuwi.
1: Petekane pripun ta, Pak?
0: Petekane sregep. Upam, iya nyambut gawe sregep. Oh, upamane ngene iki laden kuwi cah kaya ngono kuwi pakane ya mayar kuwi.
2: Utawi awet.
0: Lha iya.
2: Wonten dusun klono layan men mbon tau.
0: Lha iya pakane bangsa uler barang kuwi doyan
1: nggih. Ha iya.
0: Delokane
1: ketoke cengkiling iki, Pak.
0: Cengkiling ora mung ketoke. Wis saiki kowe padha manut saiki ngono, Kang.
2: Nggih.
0: Saiki ya lopo dasar kuwi karepe bocah.
2: Ya.
0: Sing wong tuwa iki kudu manut saiki ya padha diragati, ya ta?
2: Ya ya. Heeh. Wis. Aku manut ning sing ragat. Awake dhewe lho Pak.
0: Ora saku.
2: Ya, bapakku memang sing ditembung.
0: Ora aku sing ragat.
2: Wis paron Pak.
0: Lho kok njur paron.
2: Kok apa wae. Ya cek iki ruwet renteng iki dirembuk wong loro. Ngene ta?
0: Nek kowe kudu iso.
2: Kuwates nak cilik.
0: Piye piye?
2: Bapak kula nyo ketoke kados
0: ngene. Lho kok bapakmu wae sing tok jokke
2: ketingalipun ora wong ora duwe.
0: Lah iya ning jane
2: ning menika juragan lirang.
0: Kok juragan lirang
2: dipun sukaken dateng ngono mrah.
0: Wah, ya ya perkara kuwi wong ora kuwi minggu srana ya ta. Wis saya padha dirembuk barengan. Ya wis ayo. Omong man karo adimu barang kok kaya kepenak ya. Ayo.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to, Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat, tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-set, trengginas, tandur bareng-bareng.

rambulan jenenge. Esok tempe sorene dadi dele. Terus namung abang-abang lambe. Lelakon ora tak nyono-nyono yen aku kudu pepisan karo kowe sahayu. Yen aku ra wis kondro, yen aku anake wong ora duwe. Gemaketen urip kujeng nanging sisi sing tak jaluk raketan sak kedheping netra. Kowe liwat ning ngarep omahku sahayu.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI Meluri Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Kabupaten Kulon Progo minangka daerah percontohan wilayah pemutakhiran data pencatatan perkawinan kagem masyarakat, kanthi tembayatan utawi kolaborasi dokumen pasca pernikahan. Program menika paring pambiyantu tumrap masyarakat anggenipun paring data anyar, satemah administrasi keluarga saged tertib, lengkap lan ugi trep kalian aslinipun. Pawartos salajengipun. Wonten ing wewengkon Ngayogyakarta, mangsa ketika tasih lampah dumugi wekdal menika. Dangu boten wontenipun Jawa, ndadosaken volume toya ing embung giwangan suda. Langkung-langkung wonten ing iring ler embung menika asat. Perkawis menika minangka gambaran kathahipun toya ing wewengkon Kota Jogja. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Rerangken kiaran ingkang badhe kapiyarsa tumugi dalu mangke. Sekedap malih katuraken skeber sejenak kenangan bersama. Kasusul kiaran Bangun Tiso. Wanci jam 8 badhe katuraken obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko. Karunce kanthi gending-gending lelagon dumugi kirang langkung wanci jam 9. Titi wancinipun mirunggan lagu langgam Jawa kadhirikaken. Lan mungkasi pepanggihan wonten ing dalu menika kados ing atasipun mangke katuraken Santiwara Radio ugi waosan buku Basa Jawi. Sesarengan kalian kula Sugiman Dwi Nursito ingkang kepareng ayahi jejiban wonten ing titi wanci menika. Skeper sejenak kenangan bersama. Wadal menika kacawisaken raruncen lagu-lagu saking Mas Mantos lan para kanca. Tentu kemaning pangajap mugi saged damel renaning penggali. Pinongko ruang sinambi penjeningan mirunggan wonten ing dinten Minggu ugi kempal kalian keluarga sasampunipun makaryo wonten ing panti pakaryan tai wonten ing dalem. Murwakani pepanggian wonten Cintaku Jauh di Lampung. Kasusul mangke Geblek Kulon Progo. Mantos sesarengan kalian Ani Sunyahni. Sumangga sugeng midhangetaken.

lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Dumateng panjenengan Sutresno Budoyo mliginipun tembang-tembang campur sari pop Jawa lan ugi kroncong Jawa. Tentu sampun boten kekilapan malih dumateng sang maestro Mantos. Ingkang ugi dipun tepangi kanthi sesebutan Bapak Campur Sari. Awit milo genre musik campur sari ingkang dipun usung dening Mas Mantos kasil damel sengseming Sutresno Budoyo mliginipun perkembangan musik wonten ing tanah Jawi mliginipun wonten ing Nusantara. Tasih sarengan kalian Mas Mantos katuraken wonten ing ngarsa panjenengan ing wekdal menika tumuli kabiyarsa wonten Kluwung kasusul mangke sakit rindu Mantos sesarengan kalian Ami DS.

kutuk-kutuk kuwi uga ngerti yen ana bebaya banjur mlebu ning suwiwine mbokne. Dene jago-jago gedhe padha muni kaya-kaya menehi tandha anane bebaya. Sing aneh meneh, pitik-pitik kuwi banjur rumangsa ayem nalika weruh Mbak Yu trima metu. Kaya-kaya ngerti yen Mbak Yu trima bisa aweh perlindungan. Sing dadi pitakonane

yen ana wulung kuwi amarga tandha utawa bahasa kewan utawa amarga mikir utawa amarga naluri. Yen amarga pikirane pitik, jarene kewan kuwi ora bisa mikir. Kewan kuwi ora bisa mikir, nanging duwe kecerdasan insting utawa yen wong Jawa ngarani naluri. Ngenani basa kewan, para ahli mastani tondo-tondo sing dinggo kewan dadi dudu basa nanging mung tondo. Mbak Yu trimo kepikiran bab kuwi banjur marani Mbok Bloko lan Pak Bloko. Neng kono wis ana Kang Suto lan Lik Suloyo sing padha lungguhan wedangan. Ora suwe Mbak Yu trimo mratelakake apa sing dipikirake. Ngenani solai pitik nalika ana wulung utawa elang. Kenapa Mbak Yu trimo kok banget-banget anggone mikir.

menawa manuk wulung kuwi mbebayani saka ngendi? Apa amarga wis tau weruh wulung? Rasa-rasane pitik-pitike Mbak Yutrima durung tau ana sing digondol wulung. Dadi urung duwe pengalaman ngadepi wulung. Apa ya mergo diwarisi ngelmu dening mbokne utawa pitik-pitik sesepuhe? Rasa-rasane uga ora. Amarga wis pirang-pirang taun ora ana pitik neng omahe Mbak Yutrima sing kena musibah digondol wulung. Saliyane kuwi, Mbak Yutrima ora bisa mbayangake kepiye pitik-pitik sadurunge anggone ngajari anak putune carane ngadepi wulung. Beda karo carane golek pangan, babon kae ngajari kutuke ceker-ceker. Dene ngelmu bab ngadepi wulung, mbok menawa kutuk sinau nalika ana wulung, babone krakruk krakruk

akon anake ndelik neng degemane. Nanging masalahe saiki arang-arang ana wulung. Dadi ngelmu bab ndelik yen ana wulung kuwi ora gampang diajarake dening babon marang kutuke. Ngono dalan pikirane Mbak Yutrimo. Krungu carane mikir Mbak Yutrimo, Kang Suto kelingan bab wayang sing wis arang-arang ditanggap uwong neng kampunge. Amarga wis arang-arang ana pagelaran wayang neng kampunge, bocah-bocah dadi ora paham bab wayang. Beda karo perkara mangan, saben dina wong tuane ngajari carane mangan. Ngono ujare Kang Suto. Krungu bab memangan, lek Sulaya uga banjur nyaut omongan. Wong tuwa akeh sing ngajari mangan, nanging saiki wis kangelan ngajari anak golek pangan. Saiki akeh banget gawean, nanging angel carane bisa mlebu melu nyambut gawe golek pangan. Yen biyen cukup diajari macul, tandur lan panen, wis cukup kanggo golek pangan. Saiki ora cukup, amarga butuhe ora mung mangan, nanging uga biaya sekolah lan nyumbang. Lek Sulaya omong ngono sinambi guyu. Nanging miturut Mbak Yutrimo, apa sing diomongake Kang Suto lan Lek Sulaya kuwi bener. Uwong wae kangelan ngajari perkara sing wis arang-arang ana, kayata bab tanggapan wayang mau. Apa meneh pitik ngadepi wulung sing uga wis arang-arang ana. Dene omongane Lek Sulaya bab wong tuwa ngajari anake golek pangan uga bener. Selagine saben dina golek pangan, ora saben uwong bisa ngajari anake golek pangan. Mula padha disekolahake supaya pinter golek pangan. Wis usaha kaya ngono, bareng wis lulus sekolah utawa kuliah, meksa isih kangelan golek pangan. Pitik uga saiki kangelan ngajari ceker-ceker anake golek pangan, amarga lemahe wis dicor utawa dadi aspal. Pak Bloko melu guyu lan mikir apa sing dadi omongan kuwi. Pitik utawa kewan liya kuwi duwe naluri supaya tetep urip. Nalurine kuwi janjane mung loro, ya kuwi naluri golek pangan lan naluri jaga awake. Janjane uwit uga duwe naluri loro kuwi, golek pangan lan jaga dirine. Dadi ora kudu duwe pengalaman utawa diajari karo sing tuwa utawa sing luwih pinter. Menawa kewan lan wit-witan kuwi anggone mlaku nemoni kedadean
sing ora cocok karo nalurine bisa wae banjur mati. Umpamane oyot uwit nalurine golek pangan lan banyu bareng nganti ndlolor adoh ora ana pangan lan banyu banjur mati. Semono uga kewan iki sing bedakake karo menungso. Menungso uga duwe naluri loro, ya kuwi mangan lan jaga diri pribadine. Nalika naluri golek pangan kuwi kepentok masalah, menungso banjur mikir golek cara liya sing ora mung adhedhasar nalu.

nanging tetep gunakake naluri saengga masalahe durung mesti bisa dirampungake. Menungso sing duwe akal lan pikiran bisa gawe utawa nyip

kuwi sing asring disebut cipta, rasa lan karsa. Umpamane naluri mangan, nalika weteng luwe, kuwi nalurine banjur golek pangan. Yen ora ana pangan sing langsung bisa didahar, banjur tuku nganggo duit. Tuku nganggo duit iku dudu naluri, nanging amarga duwe akal lan pikiran, banjur mikir meneh carane supaya duwe duit. Ya kuwi nyambut gawe karben entuk bayar, iki uga nganggo nalar, dudu naluri. Naluri menungso sijine ya kuwi njaga diri.

selagine kena eri bayem sing cilik wae krasa lara. Mula nalurine banjur ngendani eri bayem, yen wis endo kok meksa isih kena. Banjur nganggo alat pelindung, kaos tangan utawa liyane. Nganggo alat pelindung kaos tangan kuwi wis dudu naluri, nanging nganggo nalar. Beda karo wit duren. Wit duren anggone melindungi uwohe sing enak nganggo kulit sing lincip-lincip supaya ora gampang dipangan mungsuh.

lurine menungso. Menungso kadang kala anggone nuruti naluri sing nganggo nalar kuwi sok gebablasen. Kudune golek duit sing cukup kanggo mangan lan jaga awake. Nanging malah anggone golek duit kudu akeh nganti direwangi korupsi. Kamangka janjane yen mung dinggo mangan wis turah-turah. Pikiran utawa nalare menungso kadang kala wis ngluwihi butuhe naluri. Dumadakan lek Sulaya nyaut omongane Pak Bloko. Lah yen nyumbang wong ewoh kae klebu naluri utawa nalar. Cekap semanten atur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Atur uningo, bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana, monggo kita sami asesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, tujuh Indonesia emas kang tangguh.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho priksa.

0: Sipun tening giaran mirunggan lagu langgam Jowo Mikulo Jowo Program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh salajengipun menika saking panjenenganipun Mbak Widyaningsih nggih wonten ing Kulon Progo nyuwun pun paringi puturi-turi putih direkintun salam kagem Romo Haji Ngadiono Romo Nato Indro Romo Tujo Subagio kalian ibu Bu Yayuk Weni, Bu Yanuase, Bu Dwijo, Bu Nani Bajuri Pak Bambang Sutarno, Pak Mujiono saya ini pun kagem sedaya kemawon matur nuwun kagem mas geman sugeng tugas inggih matur nuwun sugeng dalu Bu Nani Bajuri titip salam kagem Bu Mami Sartika, Bu Srimbon Agung, Bu Dwijo, Bu Yayu, sedaya Yayu Hyang Sas, Bu Tarmi, Bu Endar Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Ase Goprak, Mbak Yeni, Mbak Bibit, Bu Wakianti Bu Supriyati Yumudo Yusirup spesial kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang matur nuwun tambah kagem Mbak Anggun nggih matur nuwun nggih saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo sugeng dalu migula Jawa kinten kagem Mbak Ngiyuk wonten ing kajuran luar ganti atur sugeng dalu sugeng midhangetaken migula Jawa kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas matur nuwun Mas sugeng dalu menika saking Pak Damaskus lagunipun derek bunceng kemauan penting kenonggu konco ngenyet-nyet kempol lan ngeluk boyok salamipun kagem kirukun perdo Pak Tujo Subagio Pak Kastiono Pak Kasiono mbok menawi menika nggih wonten ing Bulawen Pak Supoyo Pak Sardio Pak Tupar Pak Untung Pak Bambang Sutarno Pak Jingadiono Mbah Suro Mas Yudi Bu Yayukweni Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri Bu Sartika Bu Pipit Mbak Yumudo Mbak Ijem Mbak Tutik Mbak Titur lan sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun nggih Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang nyuwun lagu Andi-andi Lumut kintun salam kagem Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Yayukweni Bu Salama Bu Wakianti Bu Supriyati Yusirup Yumudo Mbak Ijem Mami Sartika Pak Jinga Diono ugi kagem jenenganipun Pak Bambang Sutarno Mbak Wakit Keron Kang Gilas Mas Rian Peyek Mbak Giyuk Kajuran Luar Mbak Noyo Mbak Nawi lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun monggo mangke lagunipun Andi-andi Lumut pun pidhangetaken nggih. Salajengipun menika ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu migula Jawa.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman Pinurseto salam sehat nggih. Salam sejahtera, salam budaya, salam tindak kewajiban pro sekawan ngayu Jawa. Oh. Badhe kirim-kirim nggih lagunipun manut kagem Pak Nardi Mulsari, Pak Iskandar Tegaloko, Pak Kasyono, Bu Tutik Njogo Yudhan, Bu Sas, Bu Wagyanti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Titut, Bu Yeni, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Savio, Pak Sagio, Kitumiji, Kirimbang, Kiresisito, Kikumbokarno, Yang Buas, Pak Narti Mursari, Mas Narto, Bu Sukina, Bu Harni, Mas Giarto, Mas Farsi, Bu Yeni, Pak Toro lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken matur nuwun.
0: Injih matur nuwun Pak Supoyo sampun paring rawuh sawingkingipun lalu
2: sugeng dalu kula Jawa sugeng dalu masuki mantuin urseto dere atur salam kagem ingkang sampun nyinggol kula wau nggih wonten Ibu Dwijo lajeng Pak Kasiono Mbulawen matur nuwun lajeng wonten malih Bu Sri Utami lajeng Bu Agianti Usirup lajeng Mami Sartika Mungah Lek Kono Mbah Noyo sainipun ngagem sedaya kemawon ngagem Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lambuk bilih mundur ngantos atos bos kare nderek mawon sedaya sae ngoten mawon nggih Mas Giman
0: matur nuwun
2: lawuh tekan sithik-sithik waton
0: mawon matur nuwun rawuhipun salajengipun Ibu Wati sugeng dalu Mas Giman badeng derek kintun-kintun salam kagem Mbah Noyo Bunda Wagianti Mbah Ijem Kirukun Werdo Ki Joko Budo Pak Sagio Pak Tupar Pak Depaimin Mbah Mus Tanjung Pinang Mas Rian Mami Sartika Bunda Dwijo Yumudo Pak Kasiono lan kagem sedaya kemawon Lagunipun derek kemawon Mas Giman, matur nuwun medalipun. Kagem Mas Giman winur seta sugeng tugas inggih matur nuwun rawuhipun. Pak Pur Kenteng Rejo kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balung, Pak Wirjujur, Mas Adi Ponco, Mas Yudi, Pak Narto Indro, Pak Sunar Sumarto Kenteng Rejo ngaten nggih. Mbak Tris Kenteng Rejo, Kang Gilas, Bu Twijo, Bu Andri, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, lan kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Giman sugeng dalu ngersakaken Nandum Basuki nggih. Mangke pun cawisaken Nandum Basuki nggih. Salah singi pun halo, sugeng dalu.
3: Assalamualaikum.
0: Nggih.
3: Kan. Kis ini mati kuat betul studio.
0: Nggih.
3: Lagi boleh rek. Perkenalkan kagem Pak Sarjo. Kang Bagi, Kang Jam, Kang Nabi. Mas Ngabumi, Om Numar, Mas Karno, Mbah Likin, Kang Basiran. Suho katur pademen Setia Limawon. Mabur Mbah Tuhun, Wassalam.
0: Ninji, Waalaikumsalam. Matur nuwun rawuhipun Mbah Jinggot. Sawingkingipun halo sugeng dalu mikulo Jawa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat malam Pak Giman Dwi Nurseto. Saya Jas Palato di Jetis Kota mau minta lagu Kuncono Waton Wingko.
5: Kembali
4: GMGM untuk semua pendengar Radio RRI di mana saja berada. Sebelum langsungnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak R. Sigit wonten ing panjatan kinten salam kagem Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Mbonagung lan sedaya kemawon matur nuwun sugeng dalu nggih, sugeng dalu nggih. Sutresna budaya semoga kapiar selang rumiyin wonten Tanti Tanto kasusul mangke Andi Andi Lumut saking Ibu Waljina semoga.

0: Tasih wonten ing kiaran Mi Kulo Jawa mirunggan lagu lan langgam Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Selajengipun menika saking Pak Depaimin wonten ing Pajangan ye. Kinten salam kagem Mbah Noyo, Pak Sakirman, Ki Joko Bodho, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujuh Sebagyo, Mbah Ijem, Mbak Wati, Eyang Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Yayu, Mbak Siti lan sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun nggih rawuhipun. Monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun. Ugi sugeng dalu kagem panjenenganipun Mbah Priyo Sihono wonten ing Drujuk Karang Seyegan nggih, sugeng dalu sugeng laras. Halo, sugeng dalu Mi Kulo Jawa.
1: Sugeng dalu Mas Gimas.
0: Nggih, sugeng dalu. Paringipun pengestu nggih pinaringan sehat. Mugi panjenengan keluarga ngaten.
1: Alhamdulillah iki sehat. Dari kenten-kenten Mas?
0: Nggih, menika saking
1: Sagio Jalan Sama.
0: Pak Sagio nggih.
1: Ketunggal kagem Pak Kasiono Mbulawen, sugeng dalu Pak Pak Kasiono kalih Yusirup, Ibu Wagianti, kalih Pak Dikardi wonten setunggal iki. Kalian Ibu Dwijo, Pak Dipak Imin, kalih Mbah Mus wonten Tanjung Pinang. Kali Mbah Gono, Mbah Glendi, Mbah Wardi, sugeng dalu. Yes, spesialis pun kagem Mas Sugiman Nur Kuseto. Mugi-mugi sedaya warganipun sehat.
0: Amin, matur nuwun.
1: Mas Sugiman, matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu Mi Kulo Jawa.
2: Sugeng dalu Mi Kulo Jawa Mas Dwi Nurseto.
0: Ji, sugeng dalu ki rukun werda menika.
2: Nggih.
0: Monggo-monggo.
2: Lagunipun nderek kang sampun sumawis mawon.
0: Nggih.
2: Kapungkur kagem Bu Jo, Bu Sintami, Mbak Wagianti, lajeng kagem Mas Kasiono ing Bulawen, lajeng kagem Romo Yuwono, Romo Ngabiono, Pak Jamas Bus, lajeng kagem Bu Nani Bajuri, lajeng Bumane Kamas Mas Bu Guru, lajeng kagem sedaya kemawon nggih Mas.
0: Nggih.
2: Matur nuwun
0: bekdalipun. Matur nuwun rawuhipun. Kirukun werda nggih sawingkingipun sugeng dalu Mi Kulo Jawa.
1: Sugeng dalu Mi Kulo Jawa.
0: Sugeng dalu Romo Haji Ngadiono monggo mo. Nggih.
1: Agen MTT, Pak.
0: Menapa?
1: MTT matur, Pak.
0: MTT. Hai, nggih, MTT nggih.
1: Nggih, matur nuwun. Kemawon niku wekdalipun sampean sedhek. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Romo Haji Ngadiono nggih sampun kepareng rawuh sawingkingipun sugeng dalu. Ha nggih. Salajengipun menika saking panjenenganipun Ibu Wati ngersakaken wedang ronde cobi mangke mbok menawi nyikapi wekdalipun kula aturaken nggih. Samingkingipun halo sugeng dalu Mi Kulo Jawa.
3: Sugeng dalu Pak Giman Nurseto.
0: Nggih, sugeng dalu.
3: Sedaya kemawon. Saking Ibu Mulyasi.
0: Nggih. Monggo. Halo. Waduh, wedhus menika nggih, matur nuwun rawuhipun saking Ibu Mulyadi nggih, anu ketinggalipun kok pedhot menika. Nggih, matur nuwun rawuhipun. Kinten kagem sedaya kemawon ngeten nggih. Sutresna budaya rening winatesing wedal kangge giaran Mi Kulo Jawa. Tumuli mangke kaaturaken daruncen lagu ingkang pungkasan ing dalu menika. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten. Mugi mboten kuciwa nggih. Ingin badhe kapiyarsa mangke wonten Nandum Basuki, Ojo Ngece lan Matuk Tok. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mi Kulo Jawa ing dalem menika. Tentu kemoning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Purnaning giaran Migulo Jawa kados ngatasipun mangke katuraken wonten Sandiwara Radio kiwaosan buku basa Jawa. Ing sono matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing atur giaran wirunggan lagu langgam Jawa wonten ing dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Neruncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Dandan ki apa sing lambene disetip kae ta ya?
1: Ora di ora.
0: Lah sing piye?
1: Tegese dandan. Dandane diri pribadi supaya dadi wong sing utami.
0: Ngono ta. Yen

0: Tresno, Mbak. Yen tresno ki apa ngeruh wong manis terus jatuh cinta kita ya.
1: Ora di ora.
0: Ora kecer, lah sing piye?
1: Tegese tresno kuwi tresno marang sapa wae. Tresno marang kabudayan kita, kang adi lan luhur kuwi di.
0: Wah, ngono ta. Yen ngono ki aku ya matang kas, Mbak.

0: apa wong nguris kae ta ya? Angger apa-apa saja open kae ta.
1: Ora di ora.
0: Lho, kejer. Lah sing piye?
1: Tegese telaten. Umpamane ngopeni tetanduran, yen ora telaten ngrabu ilange rami, bisa ora panen. Rangge tadi.
0: Yang enak ya, Mas.

0: ana sing ngelon kae ta.
1: Ora di ora.
0: Wen lawakku kok tanpa bener gini ya. Lah sing piye meneh, Mbak?
1: Tegese nyambut karti kuwi, nyambut gawe ing ngene wae. Ora mentingake awake dhewe. Ing tekad mung memayu hayune nusa bangsa.
0: Weh lah iki aku nek ngono MTT matok tok.

0: Wis. Sesuk panenan pariki nek wis bar di PP langsung digilingke wae lho, Bu.
1: Piye to, Pak? Kok ora kaya adate dinengke dhisik nggo tandon. Sesuk nek butuh lagi digilingke. Lah kejaba Kang Sastra sing adate nukoni gabah kae gelem regane rada dhuwur ngono ya. Rapopo, ayo ben wae dineke njur didol entuk dhuwit. Ngono, Pak.
0: Ya, karepku ki aku ki arep muni ngono kuwi, Ci. Ya paling ora ki awake dhewe ki tetep entuk bathi saka panenan kuwi lho.
1: Hayo to, Pak. Pak, direwangi angel-angel. Lah ya bisa ngasilke panenan sing gedhe entuk ditokweh.
0: Arepe mono, Bu. Ya nek cetha hasilé kuwi seneng-seneng wae. Ha sing cetha ki ngene lho. Awake dhewe ki sak omah ki ngirit nek panen mesti rasah tuku beras, ya ta?
1: Iya.
0: Jur nek nggarap kanthi becik kuwi hasilé kok beras sing apik kok ya.
1: Ayo, Pak. Sing karo meneh rego bibit lan pupuk. Durung obat omo. Saiki iki yo larang lho. Larang kabeh, Pak. Sakwise undak-undakan BBM iki. Iki rak yo rada kuwatir to aku. Ha cetha ora bathi nek tetep nandur pari kaya ngene iki. Njaluk nandur apa? Apa tenan lho, Pak. Oke le tuno. Kanca-kanca kae yo do sambat ngono kuwi.
0: Yo wis to. Saiki karo mlaku wae, Bu. Karo dipikir awake dhewe golek dalan liyane sing luwih apik.
1: Ha iya, apa meneh mikir agak sekolah, kuliah, durung kanggo panguripan, saya angel, saya rekoso. Njur nek kurang ya lenggo tombok apa to, Pak? Pak.
0: Ya iki mengko aku arep neng sawah meneh, Bu.
1: Ya nek neng sawah meneh ya aku melu, Pak. Jare Yusinem gedang sing ditandur pinggir galengan kae wis do suluh kabeh. Mengko tak opek sisan. Aku rasa mlaku, aku tak bonceng pit sisan ya, Pak ya.
0: Ya wis ya, kek kono tata-tata kene.

0: kene. Ditangi diunjuk dhisik. Kecoba mau rak durung unjuk ta?
1: Sik, Bu. Sedilo meneh.
0: Bela. Iki wis awan sih, Pak.
1: Sik ta. Iki lho. Menake galengan dhisik. Aduh, diliwati wong nyuluh iki rak njur do ambruk to mergo durung atos kuwi lho, Bu.
0: Lah iya. Ning laran dhisik to, Pak. Mengko diteruske meneh.
1: Ya. Ya, Bu. Dasare anu. Wetengku ya wis.
0: Krucak-krucuk.
1: Krucak-krucuk iki. Ya wis piye wis luwe.
0: Ya. Bang diunjuk.
1: Ya.
0: Iki wis ora panas banget kok, Pak.
1: Oh, ya. Nih. Tak ombe ini. Ya Bu.
0: Ya sapa to Pak sing gawe kira ya bojomu to? Pak, muga-muga panjenengan saiki entuke duit akeh ya Pak ya. Bisa nggo nguliahke anake.
1: Ha iya Bu. Iki awake dhewe cetha butuh iki rada akeh iki.
0: Ha iya.
1: Delemene rak njur wah jan le ndrindil kae lho butuh iki.

0: Hei, Kang. Kang Triman.
1: Eh, ngapa, Bang?
0: Tak golei nang omahmu eh mau.
1: Oh, ae wong nang sawah kok ya.
2: Ya, Nek. Esuk ki mesti nang sawah ngene iki, Bang.
0: Ndak yo, aku ki ora apal jeyu yo.
2: Nyah wedange.
1: Nah, wis kuwi.
2: Dinaste.
1: Karo disambi kuwi.
0: Cocok tenan iki. Nuwun ya, Yu.
2: Ya.
1: Piye, Bang? Ana apa kok nganti goleki ditututi nang sawah barang iki? Sajak kaya ana wigati banget ngono lho, Bang. Apa?
0: Ayo wigati tenan, Kang. Saiki mumpung ketemu kowe sak kloron, Kang, aku nah. Tak matur.
1: Ana apa ta?
0: Iki lho, Kang. Ana wong butuh sawah gede. Terus arep dituku piro wae regane gelem. Lah, wingi kuwi sing arep tuku tak liwake nang dalan kene. Lah kok malah seneng lan pengin sawahmu iki, Kang?
1: Waduh.
0: Sing cetha bab rego ora masalah. Manut njaluke sing adol. Wis, ora kepenak yen ngene iki. Nah, mengko nek wis tok dol, rak bisa tok tukoke sawah meneh to. Dul diso kono kae lho, Kang. Malah entuk turahan barang. Karo meneh sawahmu iki sok ben bakal kekepas dalan lho, Kang.
2: Sik to, Mbang. Kowe iki piye to? Sawah iki rak dadi pangurupanku to? Kok malah kon ngedol? Nalarmu ki piye, Mbang?
0: Elo. Piye to? Nek kene payu, yu seker iso tuku sawah meneh. Duwite iso ditabung. Karo meneh le tuku sawah ora mung siji. Nanging iso loro apa telu. Regane cetha larang lho.
1: Ning anu ndo, Mbang. Lah ya kudu dipikir dhisik to, Mbang.
0: Ayo cetha kuwi. Ning mumpung ana sing gelem lho iki, Kang. Dadi rasa kesuwen lemu mikir. Njur tak enteni, aku terus dikabari jalukmu rego piro. Ngono ya. Wis, aku saiki tak pamit.
1: Oh, ya, ya, Bang. Heeh.
0: Kang,
1: piye?
0: Sawah jejerimu iki kok luwih jembar yo? Iki nggone sapa to, Kang?
1: Oh, iki sawahe Kang Rejo.
0: Walah, nggone Kang Rejo to?
1: Heeh, iya.
0: Ya wis, nuwun yo, Kang Triman. Yu Sekar. Nuwun ya, Yu.

0: iki wis tak hitung-hitung. Wis tak tulis ning kertas iki iki lho. Ki sawahe payu 250 yuto. Bisa tak nggo tuku sawah dul desa kono. Mengko ronggo lho, Pak. Terus tuku mobil karo montor. Lah turane ayo bisa nggo butuh liyane to, Pak. Piye?
1: Yo wis sak karepmu kuwi wis. Wong sing ngecakke iki kowe kok. Ya kono, aku rak ya mung manut wae to.
0: Lah iya, iki lho Pak, aku ya karo arep golek kabar-kabar, mbok menawa ana sawah sing arep didol, sing ana ning dul desa kono.
1: Lho, sik to.
0: Sik piye?
1: Aja kesusu. Awang durung ana rembugan kok wis arep golek-golek sawah sing arep didol ki. Piye to karmu?
0: Lho. Ayo kudu ngono to, Pak. Mengko nek wis kedadeyan, jur awake dhewe rung entuk ijol, jur kepiye? Kuwi garapane awake dhewe saben dinane lho, Pak. Sawah kuwi nggo panguripan lho. Piye nek rung entuk ijole? Awak dhewe arep ngopo? Ngentekke dhuwit kuwi, kok malah entek ora sida dicakke.
1: Ya, kuwi ya ana benere, Bu. Ning sing jeneng bayar-bayaran ki rak ya ngenteni nek sawahe dhewe ki payu to.
0: Ha iya, ning awake dhewe rak ya tetep kudu matengke rembug to, Pak. Sawah ijole kuwi mau, ngono lho.
1: Lah iya, aku ki ngerti, Bu. Ning karepku kuwi aja kesusu. Mengko mundak kesuruh.

0: piye yo yu?
1: Lah piye? Kowe sing arep nuku piye?
0: Iki malah durung menehi wangsulan karo aku, Ji. Mbok menawa isih sibuk wiyu. Ning jarine minggu-minggu iki arep dirampungi kok.
1: Oh.
0: Wong dheweke kuwi yo arep tuku sawah pinggir ring road Jalan Wonosari kae lho, yu.
1: Oh, ngono to. Lah mbok menawa le arep bayarin nggonku kuwi dibarengke yo.
0: Ha iya paling.
1: Ah yo wis nek ngono yo ora apa-apa. Ning yo kek ndang kondo karo bosmu kuwi ndang cepet ngono lho yo, Bang.
0: Iya, iya, yu.

0: ayem tenan. Aku wis menehi paskot 10 yuto karo Parman.
1: Hah? 10 yuto?
0: Iya.
1: Kok akeh men to, Bu?
0: Lho,
1: kudune kuwi nek mung tanda jadi kuwi ya karo tengah yuto apa 2 yuto ngono wae ra ya rapopo to.
0: Wis, ora apa-apa, Pak. Ora wurung, sesuk ya nglunasi kok awake dhewe kuwi. Kuwi duwite selak arep go bayar kuliah. Iki aku ya diwenehi surat perjanjian kok. Duh, surat perjanjiane cetho iki.
1: Oh, ya wis nek ngono.

0: Bu, bu.
1: Apa toh, Pak?
0: Iki-iki wis kliwat seminggu lho. Kok si Bambang kuwi durung ngabari apa-apa toh?
1: Iya ya, Pak. Aku ya karang nganu mergo drep kuwi, dadi ora sempet ngaruhke si Bambang. Anu wae, Pak. Sesuk marana wae apa piye, Pak? Dipahlani. Mengko ngejak si Yusekar karo Kang Triman.
0: Ayo, Bu. Dikaruhke ngono lho. Awong anake ya wis bingung milih-milih montor ki piye karepe.
1: Ayo kuwi, Pak. Sawah sing sak nggon karepe yo njaluk perskot. Lah aku ya wis ora duwe dhuwit, yo ora tak kei perskot. Yo minggone si Parman kuwi mau tok.
0: Ngono ya wis. Saiki dinengke dhisik wae, Bu. Sing baku nggone dhewe ki beres dhisik ngono lho.
1: Iya ya. Sesuk diparani ya, Pak ya. Kondo Kang Triman sisan mengko. Gek ndang rono.
2: Ya, Pak.

nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar frekuensi 1107 kHz program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wedal menika tasih nglajengaken cariyos Kidung Sukmo Larasing Jiwa. Seratanipun Ardini Pangastuti PN. Dumugi perangan pitu. Kaaturaken tining Sugiman Dwi Nursito, ilustrasi iringan tining Ki Murjono, teknik lan montase Yon Daryono. Saderengipun kaaturaken perangan pitu, kepareng kula aturaken pedhikan Kidung Sukmo Larasing Jiwa perangan 6.

in pinggir pantek baru. Ing antarané wit-witan pinus merpati sak judu. Arum lan baskoro lagi ngrasakake sumilire angin kang ngelus-elus kulit kanthi sak kabeh kelembutane. Wong luru senajan mentas ketemu, katon wis ora canggung maneh. Arum nyendhekake sirai ing pundhake Baskoro. Sinambi nyawang lirap-liraping ombak kang ora leren-leren nyamangi gisik. Baskoro cetokake.

cerita ngenani perasaani, cerita ulai ngenteni tekani kenyo ing sisiiku nganti tekan sepeni. Kabeh diceritaake. Wiwit ketemu ing Candi Borobudur 18 taun kepungkur. Banjur ketemu maneh ing pameran lukisani sawetara wektu kepungkur. Lan isih akeh maneh cerita sing putah saka lambene Baskoro. Sing ora diceritaake mbok menawa mung ulai sempat bercinta karo sawetara penyu jroning upayani ngupati tresno.

0: Arum rumongso trenyuh, krungu ceritani Baskoro. Mripate manteng landep marang priyo ing sisiku.
1: Duh Gusti.
0: Arum kaget lan banjur ngambruk ing dadane priyo iku.
1: Ora tau migatek iki panjenengan kanthi permono. Pantes nalika ketemu sepisanan ing pameran kae, rasane aku koyo ora asing meneh. Rasane cedak banget. Koyo-koyo awake dhewe pancen wis tau gaduh. Ngerti ora Mas Bas? Iki aku kok urip ing antarane wewayangan sing cepet-cepet kaya tau tak kenal, nanging ono ngendi critane jenengan ngenani prastawa 18 taun kepungkur iku? Mahanane aku tadi kelingan meneh marang sakabe.
0: Gandane Arum karo nyubung nglumpukake sakabeh kenangan masa remaja niku.

0: Bis, mengko yen brene maneh mampir menyang toko dhisik. Aku golekno klambi kanggo ganti. Komplit sak jroane. Ora apal tau ukurane. Aku arah-arah senar bali ning hotel. Pegah ribut. Kandani marang Sulis liwat HP. Sulis sak temene rada grundel dipeseni Baskoro kaya iku. Kuwi ateges dheweke ora bisa suwe ana omah. Nanging demi Mitra, ya kepiye meneh? Baskoro pancen edan. Bisa-bisane nglakoni urip kaya mengkono iku. Ora tau marem karo wanita siji. Sulis tetep duwe imit yen Baskoro pancen tukmis. Dewe tetep durung percaya karo omongane Baskoro yen arum mujutake tresno sejatine. Delok wae mengku priye entek-entekane. Ngono batine Sulis. Nganti bubar maghrib, Sulis pranyoto durung katon irungi. Baskoro isih tetep delek-delek ing galeri sing wis nyenyet. Mergo dudu wayahe jam kunjungan. Opo sing mau wis dinam-nam kabeh ambiar saknaliko. Rencana sakjroning limang dino wektu oneng yojo bener-bener bakal dimanfaatke kanthi saapik-apiki. Sesuk mangan bengi karo Arum. Sesuke ana rencana metu ing luar kota karo kenyo iku. Ora ado-ado. Cukup menyang Suralaya. Nginep lan esuke nonton sunset saka pucuk gunung menoreh iku. Duwe kanca yen ora kena diarani pacar sing hobine padha kaya iku. Pancen nyenengake. Banjur mingguni dina pungkasan dhewe ning kutha Yojo, Baskoro wis nyanggupi melu Arum sing arep nganakake bakti sosial ing panti Wredo. Mesthi wae Arum ora ijin. Nanging bareng kanca kancane ing LSM Asih Bekti. Ono sing kondo. Urip ono panti jumpu kuwi luwih kepenak tinimbang urip ono sak tengahing keluarga. Sebab wong tuwa-tuwa iku go butuh kanca. Butuh komunikasi karo wong-wong sing sak baraan. Mergo yen omongane karo keluarga sing umure racake luwih enom kerep ora sambung. Nanging aku ngrasake ora kaya mengkono iku. Mbok menawa sakpirangan ana sing menikmati, nanging sakpirangan ora. Aku tau dijak kanca ngendangi sedulure ing panti Wredo. Aku meranguli rasa sepi ing mripate wong-wong tuwa iku. Dheweke butuh kawigaten. Butuh tresno asih. Mesthi wae saka keluargane. Nanging kasunyatane dewe mapan ono papan sing kanggone mbok menawa uga cukup asing. Ngono tembung kang tau keprungu dening kenyo pujaaniku. Uwal saka perasaan pribadini, Baskoro rumangsa simpatik karo apa sing ditindakake dening kenyo iku. Rasa perduline marang sapepodo cukup gedhe. Saka critane Arum, sapirangan gedhe program-program ing LSM sing dipimpin kuwi ditujokake kanggo pemberdayaan wong-wong sing nasibe kurang mujur. Sapirangan meneh kanggo program-program kemanusiaan liyane. Baskoro langsung nawake bantuan senajan Arum ora nembung. Baskoro sadar bondo kuwi mung sampiran. Dudu tujuan urip sing sejati. Dheweke ora kena kaiket banget marang bondo. Sebab ing pungkasane kabeh uga bakal ditinggalake yen wis tekan titi wancine tinimbalaning Gusti. Kuwi sing dikandhakake dening guru spirituali nalika dhewe isih bingung golek jati diri. Nalika dhewe isih durung dadi apa-apa. Urip prakoso lan ketulo-tulo. Baskoro ora lali karo bibit kawite iku. Nglakoni dadi wong winates iku sawijining perjuangan sing abot. Mosok saiki bareng wis kasil dhewe arep lali? Tur maneh Baskoro ngrasakake yen Gusti Kang Maha Agung wis banget murah marang dheweke. Apa sing ditompo saiki kanggone Baskoro wis ngliwati target uripe. Mula dhewe tansah kondo marang kanca kancane yen urip iki mujudake paduan antarane nasib lan keajaiban. Sebab kaya iku sing dirasakake dening Baskoro. Upamono pepenginane sing durung kaleksanan. Mbok menawa mung siji. Yaiku nemokake tresno sejatine. Saiki Baskoro wis rumangsa nemokake apa kang dipengini iku. Nemokake apa sing tansah diupadi saksuwene iki. Nanging perjuangane isih dawa. Isih ono sandungan sing kudu diliwati. Nasib.
1: Ijen wae to Dik Bas. Suris wis bali.
0: Suara panyopo kuwi nyadarake Baskoro saka lamunane. Baskoro ngangkat sirai. Mbak Nuk teko nggawakake teh hangat karo camilan. Nuwun lumba. Baskoro nampani nampan sing digawa Mbak Nuk karo mesem.
1: Yen ora ana acara metu, mangan bareng nang omah wae.
0: Kandhani wanita iku maneh. Bapak wis kondur apa, Mbak? Pitakoni Baskoro. Mergo garwane Mbak Nuk sing tansah diundang bapak iku sakjroning rong dino terus-terusan ngisi seminar ning luar kota. Saplok ngarepake pembukaan pameran tekan saiki, Baskoro nganti durung ko berlungguh sak pejagungan omong-omongan santai.
1: Uwis, jam 4 sore mau. Terus langsung istirahat. Maklum rogo tuwo. Mulane aku ngundang Dik Bas makan malam ning omah.
0: Sing dimaksud ngomah ora liya ya mainunuk sing mapan ana sisih galeriku. Yo Mbak. Matur nuwun. Isih nunggu sulis disik. Nunggu ganti. Mengku aku nginep dalem kene yo. Baskoro wani nembung kaya iku. Sebab omahe pasangane seniman sing duwe galeri gandrung iku setengahe tansah binuka kanggo sapa wae mligine para seniman. Ing omah iku sumadyo kamar sing mirunggan kanggo para tamu. Roto misah karo kamar utama sing dipanggoni dening keluarga.
1: Ora bali ning hotel?
0: Ora, Mbak. Pengen ngobrol karo bapak. Kuwi yen bapak wis mari saya.
1: Yo, monggo, monggo yen dik bas arep nginep. Ah, mengko di Suli sugo sisan diajak nginep, diajak ngitan.
0: Kandane Mbak Nuk banjur mungkur. Ora let suwi, Sulis teko. Gowo opo sing dipesen tining Baskoro.
2: Nyoh, bu warnane cocok opo ora kuwaton jupuk.
0: Kandane Sulis karo ngulungake tas isi kelambi lan ubur rampi liyane marang Baskoro.
2: Ayo cocok ra cocok kepeksa tangku. Awonganane yo mung kuwi kok.
0: Baskoro nampani tas kasebut. Banjur mlaku menyang kamar mandi sing mapan ing pirangan mburi galeri.
2: Oh ya Lis, mengko diundang makan malam karo Mbak Nu.
0: Ujare maneh sakdurunge ilang ing suwali tembok.
2: Sip kuwi. Ning aku wis kebacut mangan ning omahe. Wis saking bojoku wis dicawiske. Ning yo ora apa-apa. Ora apa-apa nek aku melu mrono. Aku arep ngombe kopi wae. Aku kopi ning Mbak Nu iki enak.
0: Ngunu semantani Sulis. Baskoro wis ora krungu. Sebab jangkai meh tekan kamar mandi. Sepisan-pisan adus ing kamar mandi biasa koyo iki ora popo. Nostalgia koyo mbiyen kanggo ngilingake yen urip ora salawasi tansah gampang lan kepenak.

0: sawetara iku. Lungguh ing ngarep meja rias, sinambi ngresiki raine ing ngarep pengilon. Arum bayangake citrane Baskoro. Wingi ing antarane wit-wit pinus ing pantai Kwaru, priya iku kober ngesun pipini, banjur kanthi lembut ngaras pripati. Luwih saka 5 detik perasaane Arum digowo ngawang dening priya kuwi. Sajroning uripe lagi sepisan iki, dheweke ngrasakake sensasi kang dapi-dapi kaya iku. Biyen dheweke uga tau pacaran, malah ora mung pisang pindu. Nalika umure durung ngancik angka 30, dheweke tansah gureh karo masa depane. Sebab nganti umure sing semono iku, dheweke durung nemokake priya sing pas kanggo pasangan uripe. Sawetara kanca kancan wis padha duwe anak. Luwih saka kaping 5 dheweke pacaran. Malah sing keri dhewe rada nekat. Arum wis siap masrahake keperawanane marang Anton, priya sing dek jaman semono digandrungi. Nanging dumadakan ana saklibatan mewayangan sing ujug-ujug mampir ing telapukaning mripat. Arum ora ngerti kuwi sapa. Nanging rasane dheweke kaya tau weruh pasuryan iku. Kaya tau dikenal. Nanging ngono ngendi? Arum bingung. Mute kanggo langnas muru saknalika mbleret. Senajan Anton wis nyoba kanthi maneka cara, tetep ora kecunggah ngurupake geni sing wis kebacut mbleret kuwi. Bubar kuwi sesambungan kekaruni pedot. Arum wis kelangan greget kanggo pacaran maneh. Sebab pewayangan Nyolowadi iku go tansah ngreridu wengi-wengine. Kadang liwat impen, kadang kumlebat ngono wae. Ya senajan ora mesti saben wengi, nanging kerep. Arum nganti judek. Sopo priya sing pasuryane tansah mencunguliku? Rasane pancen kaya tau dikenal jroning alam nyoto. Nanging ono ngendi? Arum nganti judek anggone mikirake. Nganti ing sawijining dino, dheweke ketemu karo Baskoro ing sawening pameran lukisan. Ono perasaan aneh sing tuwuh ing atini sakwise ketemu karo priya iku. Wewayangan sing tansah ngreridu wengi-wengine teko ganti-ganten karo wewayangane Baskoro. Rupane pasuryan ing wewayangan iku meh padha karo rupane Baskoro. Arum lagi nyadari bab iku nalika ngematake tenan rupane Baskoro rikala ana kesempatan sakloron ing pantai Kwaru. Banjur Baskoro crito prastawa 18 taun kepungkur ing sakndure candi Borobudur. Capet-capet Arum dadi kelingan marang pemuda sing ditabrak wektu kuwi. Dheweke pancen wis kober njaluk maaf, nanging durung kober kenalan. Mergo tangane kaselak digeret-geret dening Nina. Sebab bis sing gawa rombongan murid-murid SMA 5 iku kaselak lunga. Nerusake laku. Dheweke lan Nina mujudake siswa sing paling keri dhewe munggah bis. Meh wae kesingsa. Misteri kuwi saiki wiwit kawiyak. Sopo sejatine pasuryan sing tansah teko ing impen-impening kuwi? Wingi kabeh cetha terwaca nalika arum ana kesempatan Mas padhaake pasuryane Baskoro saka cedhak. Cedhak banget. Nyawang pasuryan iku nyawang mripat elang kang sumimpen ing sangisoring alis kandeliku. Arum dadi dong marang duduk seling perkara. Sak temene sakwise prastawa ing Borobudur iku, dheweke tansah ngangen-angen lan mikirake pemuda iku. Dadi tanpa rinoso, wewayangane pemuda sing ditabrak kuwi banjur cumithak ing alam bawah sadari. Mula kala-kala mencungkul, ngeridu atini. Gawe giduh, gawe kisruh perasaane. Saiki, sakwise dheweke bisa mecahake misteri kuwi, ana rasa lega, nanging uga ana rasa kuciwa. Kuciwani mergo Baskoro wis ana sing duwi. Senajan priya iku ngandharake yen tresno marang dheweke. Tresno sing ora bisa ginambarake. Ora beda karo apa kang dirasakake. Dumadakan keprungu swara HP ing cedhake muni. Nyadarake arum saka lamunane sing dawa. HP diranggih lan dibuka. SMS saka Baskoro. Isine mung cekak. Ukoro, I love you.
1: I love you too.
0: Bisi arum karo ngecup HP kasebut. Tresno pranyoto bisa ndadekake wong waras dadi gendeng kaya kang dialami dening Arum. Mesam-mesem dewi, ngomong dewi, opo arane yen dudu gendeng?

0: Baskoro dikabari saka pihak hotel yen sing wadon tinemu teler ing tempat tidur. Sajake mabuk abot. Botol-botol bir pating gelimpang ning karpet. Imel kepeksa dipelayokake menyang rumah sakit. Sakwise sadar, wanita kuwi njaluk ngapura lan janji ora bakal mbaleni maneh.
1: Olehku mabuk mergo Mas Bas. Aku cemburu marang panjenengan. Luwe kesengsem marang wanita iku tinimbang aku. Senajan aku ora ngerti sapa wanita kuwi. Nanging naluriku kondo yen mengkono.
0: Gandani email sak banjuri. Baskoro ora nanggapi. Pikirane kisruh. Goro-goro email mlebu rumah sakit. Rencana sing wis dirancang tarik-tarik bebarengan arum dadi ambyar saknaliko. Jugar. Tresno sing salah. Dewi ora bisa tumindak opo-opo kejaba mung nyalahake awake dhewe. Giniyo mbiyen dadak kesurabi yen kawusanane mung kaya ngene. Dewi kudu nglarani email lan uga nglarani atine dhewe.
1: Gusti.
0: Baskoro ngrasakake yen pacoban sing dilakoni saiki cukup abot. Luwih abot tinimbang sadurunge dheweke nemokake arum. Jujur, Baskoro ora kepingin kelangan maneh kenyo iku. Sakwise 18 taun ngupati, sakwise 18 taun ngenteni. Opo kabeh mung bakal puntes tekan semini.
1: Ora.
0: Pamengoke Baskoro kang metu saka jroning ati.
1: Mas, aku mau ditinggal. Aku mau ditinggal.
0: Kandhane email aleman nalika Baskoro menyat ninggalake kamar panggonane dheweke dirawat iku. Dino iki aku ora arep ninggalake kuwi. Kuwi kena ngasuh kene. Lerno pikiranmu. Nanging sesuk kudu bali menyang Semarang.
1: Ningkar panjenengan.
0: Nada suarane email isi halaman. Loh, aku rak yo kudu nunggoni pameran ning kene to. Nganti dino Senin.
1: Rak bisa dipasrahke Sulis lan uga pihak galeri.
0: Ora sak wutuhe kabeh bisa dipasrahke kaya iku.
1: Aku kelem bali anggere panjenengan kancani. Perkara mengko yen wis tekan Semarang, panjenenganan bali ning Yojo sakarepmu.
0: Baskoro misuh-misuh jroning ati. Nanging dhewe ora bisa tumindak opo-opo. Tinimbang email tetep ngotot mapan ing Yojo lan gawe kisruh, luwih becik dhewe ngalah. Ngalah kanggo menang. Sore sadurunge peteng ngratoni bumi. Kanti dedemitan Baskoro SMS Arum yen acara makan malam batal. Ono urusan dadak sing ora bisa diendani. Nanging Baskoro ora bloko urusan opo kuwi. Sisuk isih ono kesempatan kanggo ketemu. Mugo-mugo Arum bakal maklum. Batine karo ndremimil tetunggu. Yen ora janji loko. Baskoro ora bisa mbayangake yen Arum banjur nganti mutung.
1: apa-apa, Mas. Muga-muga urusane cepet rampung. Aku kangen.
0: Mengkunu unine SMS balesan saka Arum. Baskoro rumangsa lega banget rasani. Upomo ora lagi sak kamar karo email, dhewe wis mesti bakal singsot-singsot nilakake rasa seneng. Nanging gandeng ono email, sak kabeng rasa iku mung disimpen jroning dadani.

0: sesuke bali saka ngeterke email ing Semarang, Baskoro langsung nemoni Arum. Kenyo iku kaget nalika ujug-ujug Baskoro mecungul ing omahe. Paikem sing bukake lawang rigul banjur diaturi ngenteni yang teras. Urawani langsung lebokake ing ruang tamu.
1: Sekengendi penyelingan perisa omahku?
0: Pitakoni Arum budu. Rasane isih ora percaya yen priya iku sing lungguh ing kursiku Baskoro. Rakyo sliramu dhewe to sing ngandani nalika teko ing pameranku karo Pak Darsono esuk-esuk kae.
1: Iya.
0: Arum lagi kelingan yen dhewe tau nyebutake alamati. Sebab gayutane karo pengiriman lukisan. Kejaba iku, dhewe uga ninggalake kartu nama marang panitia. Arum mesem bareng kelingan ulai budu kuwi.
1: Ayo, pinarak nang jero wae.
0: Ujar Arum ngacarani Baskoro mlebu. Nanging janjane aku kepingin ngajak siramu metu. Bisa to Arum? Baskoro ngremet pundak Arum nganggo tangan kiwani minangka jawaban. Tangane tengen tetap konsentrasi nyekel setir. Tanpa wicara tembung saklimah sing kawetu saka lisan leluruni. Nanging ati lan rasa wis padha rame omong dewi-dewi. Nilakake rasa kangeni sing pancen wis suwe. Suwe banget kapendem kinunjoro ing jero jiwa ruku.

Sutresno Budoyo. Menopo ingkang badhe katindakaken dening Baskoro lan Arum? Menopo nggih tresnanipun mulus boten manggih sandungan? Lajeng kados pundi perkawisipun email? Ugi kados pundi manaipun darsono? Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken wontening atur kiaran waosan buku basa Jawi dinten candhaipun. Mekaten Sutresno Budoyo, Kidung Sukmo Larasing Jiwo, seratanipun Ardini Pangastuti PN, Perangan 7.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran wawasan buku basa Jawi lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggali. Ing wusana sugeng pepisahan ngantos pinanggih malih wonten ing atur giaran wawasan buku basa Jawi ing dinten

Sutresno Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.